0: ғафу итегіз тұташ. Мұннан ары сізіне яратырға оқшам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашыйық. Татар радиосы сізінің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, Хәбәрлер юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.